0: увагу Укрпошту тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для Укрпошти, менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг Укрпошти неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це в половину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершиться, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Опадуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, і тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував Укрпошту, тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для Укрпошти, менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг Укрпошти неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молодак

0: Капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це вполовину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував Укрпошту, тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для Укрпошти, менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг Укрпошти неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до Держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це в половину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершиться, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував Укрпошту, тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для Укрпошти, менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг Укрпошти неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це в половину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чаун Дотан.
3: Денис,
2: Яна.
3: Да.
2: Ні, це ім'я сінгапурського фотографа, чиє ім'я зараз в топі в світових ЗМІ, і взагалі в нього дуже багато підписників, бо йому 60 років, і його називають азійським вампіром, бо він дуже класній формі.
4: І він каже, всі мене питають, да?
2: Всі мене питають.
4: Хто тебе питає?
2: Називають, що в нього тіло 20-річного, обличчя 30-річного.
4: Так.
2: Що в нього 40-річного? Лишається загадка. Він стверджує, що не використовує косметику, взагалі ніякі крема.
4: Така, як і
2: І не використовує косметичну та пластичну хірургію.
3: Ой, ти це віриш?
2: Для забезпечення молодості.
3: Слухай, ну якщо вони ж рано, всі починають дуже рано робити собі якісь...
2: Ну, от він каже, що нічого не робив.
3: Ага.
2: Дивись, що він сказав. У мій 60-й день народження усвідомлюю, що час – єдине справжнє багатство.
4: Угу.
2: Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не як гарантія. Мудріший шлях зараз простий – щодня повертатися до природи, сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що триває. Я бажаю миру на землі.
4: Це хоку? Щоб, ти що читаєш хоку?
2: І щоб вимерли всі росіяни. Це я додав, але от він це мав на увазі. Я прям відчуваю.
3: Знаєш, Анатолійович, ти це читав, і знаєш, і зморшечки так розгладжувалися.
2: Будь ласка.
3: Не в тебе, а в мене.
2: Але мені дуже сподобалася його фраза. Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не гарантія. От, бачиш, як красиво. Ну, азіат.
4: Омо ти наш.
2: Прям захотілося з'їсти щось удон якийсь.
4: Удон. Шаурму. Лумінуть.
2: То на азійське, Денис, то трішки інше.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго раночку. Це ранок на максимум. П'ятниця. Настав час, коли можна...
2: Добігла!
1: А ти, оце я на цілий тиждень бігла. З понеділка. І бачиш, п'ятницю все ж таки добігла. Ну, слава Богу. Ні, ну, ми жартуємо, звичайно. П'ятниця, звичайно, робочий день. Зараз в мене полетіли помідори. Це ж це... Ні.
2: Мені здається, що це найкращий день в тижні.
1: Ну, да? так і є. А що здається?
2: Я така щаслива,
1: тобі не здається,
2: що завтра можна виспатися.
1: Да, але, друзі, треба сьогодні допрацювати, доробити всі свої справи, які відкладали, займалися прокрастинацією протягом цілого тижня.
2: Не сварися зранку.
1: Сьогодні треба все доробити, щоб з чистою совістю, з чистим серцем йти на вихідні. Якщо вони у вас, звичайно, є. Знову ж таки, я не можу, бач, от це якийсь психологічний бар'єр, я не можу радіти п'ятниці. Я все одно про роботу. От, там, де допрацювати, ой, де доробити.
2: Я тебе навчу.
1: Що це? Будь ласка, наливай. Доброго ранку, прокидаємося разом з ранком на максимум.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7 година і майже 10 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. 26 червня на календарі. Що це за день взагалі? Що відбувається? Які історичні події? І що, про що сьогодні треба пам'ятати? Ми вам, звичайно, розкажемо вже за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, сьогодні ж 26-те, і сьогодні дуже багато цікавих подій у всьому світі або відзначаються, або святкуються.
2: Ти не уявляєш, навіть.
1: Наприклад, день рожевого вина. І знаєте що, я вчора купив рожеве вино.
2: Та ти що?
1: Ну, взагалі, я його не знав.
3: А що? Я сьогодні, знаєш, куплю.
1: А ти купиш, так, да,
2: бачиш, як... А я сьогодні, знаєте що, вип'ю. Обов'язково, тому що сьогодні історична подія сталася.
1: Яка?
2: 26 червня 2007 року я вперше став батьком!
1: Оце свято.
3: Вітаємо.
2: Це було прям свято. Я прям не очікував такого свята, тому що мені було 19 років. І за його
1: ти ж знав,
2: долі...
1: що ти станеш батьком?
2: Ні, ну я знав вже, да. За якийсь
3: дивись.
2: Час я вже знав.
3: А сину ж ти сьогодні скільки?
2: Да, от в цьому, власне, 19? І іронія.
3: 19?
2: Да. Сьогодні 19 років сину, батьком якого я став в 19 років.
3: Це. А якби ти став дідусем в 38?
1: Я, дочка. Це було б круто,
3: а
1: конечно.
3: Я пішла, мабуть, каву зроблю, да, і закрию рота.
2: Зараз трошечки не в тему, да, бо я ще... не дідусь.
1: А
2: якщо
1: було
2: я і буду дідусем, то я буду не дідусем, а мужем бабушки, знаєш?
3: Ага, все ж таки так. Ну,
1: да,
3: ми
1: ну, Саша,
3: ми
1: з тобою не згодна.
2: Тому
3: ми
2: я просто,
3: вітаємо.
2: Да, якщо про історичні події, я вітаю Даню.
1: Данечко, вітаємо. 19 років, класний вік. Даня тут, в Україні, клас працює, навчається. Дані, привіт величезний. До речі, сьогодні ще всесвітній день холоду, але судячи з погоди, ми не святкуємо. Да.
3: І слава Богу, знаєш, вже пів червня святкували.
1: Ну і супер важливий день, насправді важливе свято. День кримсько-татарського прапора. Це ось такий, пам'ятаєте, як схоже чимось на тризуб, так перегорнутий, такий три.
2: На блакитному фоні,
1: здається, жовтий такий, так. Да, жовтий – це символ. Це щорічна подія, яка відзначається 26 червня, символізує якраз боротьбу за свободу і право самовизначення кримських татар. Так що кримські татари зараз в Криму теж страждають від... давай так, не забувати, що все, що відбувається в Криму, це наслідок дії окупаційної влади і анексії Криму, зрозуміло. Але впевнений, що кримські татари – це велика частина українського сучасного народу, і все в нас буде добре, і ми точно скоро
2: будемо. І абсолютна більшість кримських татар підтримує Україну, а тому і ми, звичайно, любимо, поважаємо і підтримуємо кримських татар.
1: Ну і наостанок таке найпростіше – день народження зубної щітки.
3: Щоб почистити
1: зуби перед сном хоча.
2: А якби вона не народилася, щоб ми з вами, ми б зараз не сиділи.
1: Чвакали тільки б сиділи без зубів. Так що,
2: так,
1: отакий день сьогодні.
2: Вітаємо, 26 червня вас.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама. Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Оксана,
1: да.
0: Люди перестали косити траву.
2: Що?
0: Ти бачила це? Ти знаєш про це?
2: Ти маєш на увазі зелень, бабки, що? Що косити?
0: Ні, це ми ніколи не припиняли. Ага. Насправді є така тенденція, люди перестали косити траву, косити газон, і не просто так.
2: Це що за бунт?
0: Це є прямо спеціальне пояснення, чому це відбувається. Ми розкажемо вам за 3 хвилини, чому люди перестали косити траву.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, йду я от буквально на днях з товаришем по контракту і бачу такі прям хащі. Такий, знаєш, палісадник, є таке слово?
2: Є таке, у мене палісадник. Було таке слово, палісадник.
1: Палісадник, да. От палісадники хащі. І виявилося, що, я думав, забули покосити, а виявилося, що це зараз така мода, і багато де в парках є такі шматки, які не косять, і вони якось називаються так, типу, що це для... Якось природні шматочки. Та ні, не для того. Ні, що там, що воно росте якби натурально.
2: Ага.
1: І прям такі прям шматки, прям табличка стоїть. Мені здається, просто це працівники ЖКХ, ну, пітляють, щоб менше працювати.
2: Це новий тренд, це нова мода.
1: Ну, дивись, на контрактовій площі оновили інноваційний, це називається дощовий садок.
2: Ага.
1: Значить, це така дощовий садок, Київзеленбуд займається цим. Локацію цього облаштували ще в 24-му році на ділянці, де після кожних опадів регулярно копичувалися величезні об'єми дощової води. І під час будівництва сформували спеціальну занижену ділянку, коли природнім шляхом стікає вода з навколишнього покриття. Отак зробили, і тому його називають дощовим садком.
3: А, тобто там ще й водичка є постійно.
1: Так, там є води. Ну, не завжди.
2: Тобто вони зберігають оцю траву, вони її не косять для того, щоб краще впитувалася вода.
1: Ну, можливо, слухай, ну от якщо ви колись гуляли, от, знаєте, де може це побачити, декілька таких ділянок, де натурально росте трава, отак, не кошена. З табличками, що це не думайте, це не це спеціально. Отак.
3: А на цьому, на мосту, якому ти постійно їздиш і сваришся, там теж такі таблички.
1: Ні,
3: вибачте, це так треба.
1: Ні, північний міст він натурально розбитий, і якби це не має відношення до
2: треба. Дірка.
3: Кожен раз, коли я там їжджу, тебе згадую.
1: Це натуральна дірка.
2: Це яма створена за сприяння Віталія Кличка.
1: Дивіться, ви можете прогулятися, наприклад, алеєю від Андріївського звозу до Скляного мосту.
2: Так.
1: Це алея художників.
2: Угу.
1: І там от якраз по цій красивій алейці, там декілька таких шматків, де не кошна трава, і триває прям табличка, що це от... Я так розумію,
3: так
1: щоб
3: надо,
1: там...
3: Так надо, да?
1: По-перше, кажуть, що значить, комашкам подобається це, бо вони живуть якби в своїй в нормальній сфері,
2: коротше,
1: бо
2: це такий
1: бо не
2: для мікроклімат для
1: так,
2: них.
1: Це такий екологічність, коротше. Угу. Але, ну, зовні це виглядає дивно на фоні того, що все покошено, а потім такий шматок, знаєш, хащів. Ну, не знаю.
3: І покошена я трава, я так бачу.
2: І покошена трава завжди сміється з цього чагарника. Каже, що ця, дивись, знову не побрілася.
1: Да, так що, якщо ви таке бачите, знаєте, це або модно так, або дійсно не покосили. Два варіанти.
2: Або ви в мене вдома.
3: А якщо, да, а якщо не покосили, то поставте туди табличку,
1: речі,
3: що так
1: да.
3: треба.
1: Так, вирішите, ставте. Це у нас натуральний шматок, не кошена трава.
2: А ви нічого не розумієте. Лахі.
1: Да, бездарі.
2: Лахі не модні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7:40 в Україні. Всім доброго раночку. Так, ми вирішили підняти тему дня сьогодні і поговорити, дізнатися. По-перше, розказати про своє і дізнатися у вас, які у вас були клички в дитинстві. Як вас називали? В школі, не знаю.
1: В університеті.
0: Вдома.
1: Вдома.
0: В дворі. А можливо, це все в всіх цих місцях були різні клички. Напишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: Вже за 3 хвилини будемо зачитувати ваші клички і розкажемо свої.
2: Тема дня. Ранкове шоу

0: дня.
1: Ну що ж, тема дня сьогодні. Ми говоримо, я так сказав, клички, а це ж прізвисько, яке...
2: Прізвисько.
1: Яке красиве українське слово. Прізвисько. Ну, давайте ділитися, Яночка.
2: Ну, давайте.
1: Що, хто з кого почне?
2: Отже, давай з мене.
1: Ну, давай.
2: Тому що мені здається, що в мене дуже було смішне.
1: Ти говориш це людині з прізвищем Жупник, що в тебе було смішне?
2: Ну, так. Ну, тоді ми тебе на солоденькі залишимо. Отже, взагалі-то в школі у мене не було прізвиська. Але десь, мабуть, в класі третьому я подобалася одному хлопчику, своєму однокласнику.
1: Так.
2: І я так підстриглася, там, типу, карешка така. А маленька
1: вже,
2: я була...
1: А вже тоді були проблеми в особистому житті, так? Якраз з колишнім розсталася в третьому класі.
2: І тоді у мене завжди, все життя були щочки такі, знаєш, щочечки прямо такі, прям ох. От, і ця карешечка, чи щочки... І мій однокласник називав мене «Гліст в скафандрі».
1: А, господі.
2: Ну, це тільки він, і
1: а
2: все.
1: А ти була худенька?
2: Я була худенька, тільки оці щоки.
1: Щочки і карешка.
2: Да, і карешка. «Гліст в скафандрі». О, так. Отак він.
1: Але це довго, це так, знаєш, не покличеш тебе. «Гліст в скафандрі».
2: Да. Але потім, в школі далі ніяк не було, а от потім в тусовці, після університету, в тусовці там на дискотеках, оце коли ми ходили в клуби, господи, як давно це було, мене називали «Глу».
1: Глу, просто глу.
2: Ну так, да, ну тому як що глушенька глу.
1: Просто як клей.
2: Але всі мене так, вся тусовка знала, що глу це я. От.
1: Прикольно.
2: Отак. Да,
1: я не знаю, дивись, мені потрібно розказувати про своє прізвисько.
2: Ну, я як
1: які асоціації у тебе з прізвищем Жупник?
2: Красунчик.
1: Так, ще ніхто не брехав ніколи. Да, і я, я, звичайно, ображався якийсь час, і я там ходив до батьків, казав, мене називають жопою. І тато каже, синок, це нормально.
2: Мене теж так називали, так?
1: Я так 40 років живу і кажу, все нормально. Да, але тато мені завжди казав, ти маєш довести всім, що це їхній недолік, що вони тебе так називають. Тому що це, в першу чергу, по путі найменшого спротиву, коли люди йдуть, коли чують прізвище десь щось співзвучне, і вони починають...
2: Взагалі-то всі ж оці прізвиська йдуть від... прізвища.
1: Ну, так, звичайно. Прізвище на що схоже?
2: Ну, найлегше, так?
1: Да?
2: У нас в дизер-шоу, да, Віка Булітка. Ну, вона все життя Буля. Ну, що ти зробиш?
1: Ну, Буля, це не образливо.
2: Ну, так. Да.
1: Це прикольно. Да. Ну, Буля. Ну, да. Я думаю, що її це прикольно. Да, але, таке. Тому ви нам також пишіть, як вас називали в дитинстві. Навіть якщо це образливо для вас було.
2: Теж пишіть.
1: Це момент, коли можна вилити весь цей гнів і всю цю біль нам в ефір.
2: Пишіть нам.
1: Ми обіцяємо, сміятись не будемо.
2: Ні. І можемо ім'я. Ім'я можемо не називати. Теж пишіть нам у Viber та у Telegram на номер 073-273-1010.
1: 073-273-1010. Який віршик класний вийшов. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Synoptic.ua, 26 червня в Україні переважатиме справжня літня погода. Захід – сонячно та сухо, 26-31. Північ – мінлива хмарність, без істотних опадів, 24-29. Центр – тепло, місцями можливі короткочасні дощі, 27-32. Схід – подекуди короткочасні дощі та грози, 28-33. Південь – спекотно, місцями грози, 30-35. Київ – сухо, мінлива хмарність, 27-29.
0: Погода на максимум.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 9 і 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше, і зокрема про відключення світла, кому вони загрожують вже найближчим часом. Дізнаємося всі деталі і цих, і інших подій в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. Відключення світла тривалістю до 5 годин можливі у липні та серпні. Це каже керівник «Укренерго» Віталій Зайченко. З його слів, такі обмеження запроваджуватимуть виключно у вечірні пікові години та лише за двох умов. Масовані атаки на наші об'єкти енергетичної інфраструктури або тривала спека понад плюс 30, що, мовляв, викликає різке зростання споживання через масове використання кондиціонерів. При цьому керівник «Укренерго» зазначає, що ситуація цього літа є легшою, ніж минулоріч, завдяки збільшенню обсягів розосередженої генерації та кращому захисту підстанцій. До слова, наступного тижня синоптики обіцяють нам саме 30-35, а подекуди і вище градусів. Разом із тим, «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, у яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється із території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланням та одразу видалити лист. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У петиції підкреслюється, в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. У великих китайських містах набирає популярності незвичний тренд. У мешканців Пекіна, Шанхая та Шендженя тепер є можливість орендувати песика погодинно. Власники реєструють своїх улюбленців у спеціальному додатку, після чого орендар самостійно домовляється з ними про деталі. Ціни стартують від приблизно $1.5 в еквіваленті і сягають $10 за годину залежно від породи та тривалості прогулянки. Кажуть, сервіс орієнтований на тих, хто любить собак, але не готовий до щоденних витрат і клопоту молодих городян із невеликими квартирами та насиченим графіком роботи. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: З орендою песика я вважаю, що це дуже крута ініціатива, тому що є люди, які кажуть, я хочу песика, діти, я хочу песика. І всі хочуть песика, а коли він з'являється, то гуляти з ним нікому, годувати або якось доглядати за ним також нікому. А от песик на годинку може бути якраз дуже такою класною історією на перевірку людей, чи готові новини до песика. В принципі, можна і без китайців обійтися, якщо ви хочете, візьміть у сусіда. Песика, кішечку, погуляйте з ним і якось вирішить, чи треба воно. Отакі от корисні поради на Радіо Максимум. А що, Радіо Максимум – це корисне радіо. 8:05 в Україні. Всім доброго раночку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
0: Реклама.
3: 8 година і 9 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини буде дуже важлива тема в ефірі Радіо Максимум.
4: Прям важлива?
3: Дуже важлива. Туалетний папір.
4: О, Боже мій.
3: Покидає цю планету.
4: Може, не треба?
3: Я їй теж кажу, залишайся.
4: І може, не треба про це поговорити?
3: Я йду в минуле. Розкажемо вам за 3 хвилини, що з туалетним папіром не так зараз.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ян, Денис, наше ранкове шоу для сім'ї?
2: Ну, так.
1: Тому зараз буде важлива сімейна тема. Бо якщо у вас велика родина...
3: То на що вам це треба?
1: Ні, це треба. Обов'язково те, що буду сказати. Бо ви, певно, що не купували туалетний папір оцими блоками, знаєш? Ну, по 700 рулонів.
3: А коли ще родичі приїдуть, розумієш?
1: А він обачив, скільки коштує?
3: Знаю.
1: Ні, можна взяти обухівський, звісно.
2: Да. Але...
3: До речі, можна але... розкажу смішну історію. Ми коли приїхали в Вінницю з малим, і він до бабушки приїхав. От, і він такий виходить з туалету, каже: мама, там щось не те. Кажу, що? Там немає бумаги. Я кажу, сенсі немає. Він такий: ну що, це і показував мені оцього, як обухівську. Ні, як обухівську.
1: Ну, газету, ти вже прямо ще
2: замали.
3: Ні, ну я зіняюсь, звісно. Я кажу, ну, синочка, це туалетний папір. Він такий:
1: ні, давай так, обухівський теж класний. Ну, але, знаєш, як символ просто багатства, діти... це коли в тебе тришаровий. Це значить, ти дуже багато людини.
2: Тришаровий ще й з запахами.
3: А у сина там вдома п'ятишаровий. І він такий: мама, що це? Я кажу, так, все нормально. Він каже, коли наступний раз ми поїдемо до бабушки, купи її, будь ласка, нормальний туалетний папір.
1: Ще раз, знову ж таки, не засуджуємо. У кожного свій вибір паперу. Для чиєїсь п'ятої точки він навпаки приємніший.
3: Боже, яка цікава історія. Тема просто.
1: Ні, ну просто він дуже дорогий папір. До чого в душу? Я коли купую, у мене прям серце розривається. Хоча думаю, в той момент не про серце.
2: Ти знаєш, я от коли таке купую, я шукаю якраз в цей момент акцію. От я реально таке шукаю по акції.
1: Да. Дивіться, я до чого веду. З'явилися новини, що туалетний папір відходить у минуле, тому що альтернативу дедалі частіше обирають люди. Я коли, до речі, робив ремонт, ми поставили біде. Угу. Мені ніколи не було
2: біде. Да, я також.
1: Я каюсь,
2: санітарний
1: я...
2: душ.
1: Да. І це прямо всі в мене в родині користуються. Я до речі, по старінки, я приверженець, як це... класичного способу.
2: Ну все, ви зрозуміли.
1: Да. Короче,
2: не зациклюйся.
1: Це тема гігієни, вона важлива, послухайте.
3: Дуже. Для кого?
1: Значить, туалетний папір з'явився лише наприкінці 19 століття. До цього не було ніякого паперу. Тобто використовували, ну, що було.
3: Бо терпіли.
1: Ну іноді так. Да. Іноді все життя людина терпіла.
2: А ти
1: перед смертю як сходила один раз. Ну все, послухайте. Ну, ми ж про життя. Ну, це чого ви робите вигляд, що такого немає
3: ти
1: в нашому душніла. Житті?
3: Ну, да.
1: Це життя і водночас дедалі більше людей переходять на біде, сидіння для унітазів з функцією омивання.
2: Mm-hmm.
1: Це пов'язано як з питанням гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Тож зараз дійсно в Європі прям величезний відсоток людей відмовився від паперу, використовують це всілякі водні
2: водичку.
1: Процедури. Водичку, да, що в принципі є непоганий, мені здається, варіант. Ну, так,
2: а є ще зараз унітази, які з оцим біде вбудованим, вони тебе миють, потім ще сушать тебе, там є і витяжка навіть є, я бачив недавно. Да, і, до речі, Славка Тьомін, наш колега, він у когось був вдома, йому показували унітаз за 345 тисяч гривень, який миє, сушить, і в нього
1: у
2: ще...
1: Когось? Да, у когось? Отак ти описав Камалю? У когось? У кого може бути такий унітаз?
3: Боже, я не знаю, як стриматися, щоб не жартувати.
1: Друзі, а як за допомогою туалетного папіру вигнати з оселі комарів, ми розкажемо в наступному випадку. Чого ви ржете? Ну, це реальна тема.
0: На максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
9: Умови умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8:24 в Україні. Всім доброго раночку.
1: Господи,
0: дуже скоро.
1: Я не знаю, як з вами працювати просто після однієї теми. Зараз в іншу. Що там?
0: А
1: давайте.
0: Інша тема не менш цікава, ніж туалетний папір, який відходить у минуле. Тому що ми дуже скоро будемо говорити знову ж таки про туалетний папір. Але яким чином за допомогою його можна боротися з комарями?
1: Все. Я пішла звільнятися.
0: Ти
1: я не можу з вами.
0: Папером.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Мені здається, сьогоднішній ефір проплачений Обухівською міською радою, бо зараз продовжимо, як обіцяв, про туалетний папір.
2: Знову?
1: Але ні, ну я ж сказав, як вигнати комарів. Комарів у вас є
2: вдома? Важливо, да, звичайно. Та ні, є вже ввечері, ну, особливо.
1: Я купив такі, до речі, штуку таку, під'єднується до шлангу, типу обробляти територію.
2: Ага.
1: Що декілька тижнів немає комарів.
2: Ти обробляєш спеціальним якимось засобом?
1: Вона коштує там 1000 гривень така.
2: Прикольно.
1: Але є комарі.
3: А як твоє?
1: Мені здається, це комарі продаються.
3: Я тільки хотіла запитати, а як твої тваринки?
1: Ні, вона безпечна, вона безпечна. Але, слухайте,
2: все одно звертаємося до туалетного
1: паперу. Знаєш, дивіться. Значить, влітку комарі здатні псувати нам, звичайно, настрій добрий, кусають особливо дітей, особливо є люди, які прям схильні то, щоб їх кусати. Комарі заходять людей як?
2: По запаху.
1: По запаху, це правильно. Який виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання, а не те, що ви подумали.
2: Ага. Деякі... Але це теж виділяє тіло.
1: Да, деякі природні аромати збивають комах з орієнтиру і змушують їх триматися подалі і летіти до сусідів.
2: Ага.
1: Особливо ефективними вважаються запахи, які не подобаються комарам, які збивають їх з пантелику. Це евкаліпт, м'ята, цитронель, лаванда, чайне дерево, гвоздика, лемонграс.
3: Так я цитронелем завжди пам'ятаю.
2: Так я цитронель,
3: я знаєш, не
2: це як назва модного бару.
1: Дивіться, до речі, є такий. Да. Саме так працює цей принцип туалетного паперу від комарів. Знаєш, що берете? Рулон туалетного паперу, так. Берете, да? 20 крапель ефірної олії, наприклад, цитронелі, лаванди або евкаліпту. Крапаєте куди? На внутрішню сторону цю картонку-втулку всередину.
2: Так.
1: Або на крайні шари паперу. Після цього рулон розміщується біля відкритого вікна або на підвіконні, і він працює як величезний фумігатор. Такий.
2: Ага, тобто але він випромінює ці запахи.
1: Да, бо воно ці прошарки паперу, вони ж тонюсінькі, ага. Вони пропитуються цим запахом, і потім, відповідно, цей запах, він там досить довго триває.
3: Ну, якщо що, то є...
2: Головне, якщо ви евкаліптом поприскали, потім...
3: Не забувайте, не плутайте.
2: Потім не, да, не, потім не користуватися не користу... ним за призначенням.
1: А от цитронелями лавандочкою, будь ласка. Тобто, виходить і фумігатор, а потім ще й знадобиться вам один раз. Кажуть, що для максимального результату можна поєднати кілька ароматів одночасно. Наприклад, цитринель, лаванда, евкаліпт і м'ята, чайне дерево і лимон. Mm-hmm. До речі, буде класний запах. І лаванда, і гвоздика. Такі запахи приємні для людей, але надзвичайно не подобаються комарям. Комарям, де ставити? Біля вікон, поруч з дверима, на балконі, біля садових меблів, на терасі чи альтанці. Не дякуйте. Все,
2: все,
1: будь ласка.
2: Класно.
3: Дивись, не дякуємо.
2: Нехай комарі і всякі інші
3: не роблять нам в житті погоди.
2: Да, але ну, на погоду придумай Риму. Комарі
1: погода
2: і оводи.
1: Оводи, да, до речі, такі неприємні, великі такі. Нехай комарі і оводи не роблять в житті погоди. Хай щастить.
2: Розібрались.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8:41 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо розбиратися з нашою темою дня. А тема дня у нас яка сьогодні, Яночка?
1: Прізвиська.
0: Прізвиська.
1: Прізвиська.
0: Як вас називали в дитинстві, в школі, вдома, в дворі, друзі, не друзі? Також пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: Ну що, прізвиська, але ми зараз вирішили поговорити про свої прізвиська, але такі дуже...
2: Які батьки давали.
1: Да, такі пастливі і приємні. Не ті, що не тими, що нас називали в школі, бо вони не завжди приємні. Тебе як називають
2: так,
1: батьки?
2: Мене, мама мене все життя і навіть зараз називає Кіса.
1: Кіса.
2: Кіса. Так,
1: а якщо ти не відкликаєшся, вона каже кс-кс-кс. Тоді ти одразу біжиш, да?
2: Кіса. А татко, тут більше різні прізвиська.
1: Так, у тата цілий блокнот, я так розумію.
2: Інколи зазвичай я Чучундра.
1: Нормально.
2: Так.
1: Я думав, що це буде щось приємне.
2: Чучундра. Щас
1: потім буде Чупакабра.
2: Якщо я щось погане, що там, знаєш, зробила, так, то одразу Яна Вікторівна.
1: Ага.
2: А це найстрашніше.
1: А ти там одразу кажи, яка? Яна, яка? Це хто?
2: Да, ага.
1: Віктор, це хто?
2: А це хто? Ага.
1: А це чиї проблеми?
2: А яблонька від вішенки недалечко,
1: а хто
2: недалечко,
1: Яну,
2: да,
1: Вікторівну виховав?
2: А якщо щось погане, то що? То гівно мале.
1: А, гівно мале.
2: Да.
1: Ну, це,
2: ну,
1: да,
2: це усіх це було, така.
1: Мене мама досі називає Діньок.
2: Да,
1: але Діньок не просто так, я вже розказував колись цю історію, тому що я мав бути Анжелою до свого народження. Почнемо з цього.
2: Почнемо. Дякую, що ти все-таки хлопець і все-таки не Анжела. Ага.
1: Да, я мав бути Анжелою, а потім, коли я народився, це була велика несподіванка, що це буде не дівчинка, а хлопчик. І не було імені, тому що я був вже названий як дівчинка. Не було імені. І була неділя, сонячний день, в 9:30 ранку я народився, і мама з ще однією породілою лежала в палаті. І вона каже, і ми почали думати, ну як же назвати, як назвати? Вона каже, ну не знаю, ну коротше, і щось думали. І вона каже, блін, такий Діньок класний сьогодні. І вона каже, так Діньок, це ж от тобі ім'я, Дініс. І все, і так пішло Денис, але мама мене все життя називає Діньок.
2: А міг би бути Неділька.
1: А міг би бути Анжела. От що
2: має. Страшніше.
1: Так, що пишуть наші слухачі. Значить, мене в школі називали професором, але не тому, що я був відмінником, пише нам Андрій, а тому, що постійно носив окуляри і всі їх виправляв. А, ну це такі, це з таких неприємних однокласників, знаєш, які всіх постійно виправляють. А, так, далі, є ще. Я з дитинства рижий, тому завжди був рижий. Волосся давно потемніло, але дехто з однокласників досі звертається до мене тільки так, рижий. Ну, у нас, до речі, є класний колега, друг наш, Денис Христов, рижий, той, що голландець.
2: Голландець. Да, обожнюю його, тобі величезний привіт, люблю тебе.
1: Його зараз всі дуже прям полюбили з початку повномасштабного вторгнення, тому що він вивозить, евакуює людей, і собак, і кіз, кого він там тільки не евакуював з гарячих точок, але ми його любили і до того. І він рижий, і він завжди для нас всіх був рижий і є, залишається. І він ніколи на це не ображався.
2: Не знаю, особисто для мене він краш.
1: Просто краш.
2: Просто краш.
1: Просто рижий краш. Пишіть там свої історії про ваші прізвиська на Viber або Telegram 073-273-1010. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 26 червня в Україні переважатиме справжня літня погода. Захід – сонячно та сухо, 26-31. Північ – мінлива хмарність, без істотних опадів, 24-29. Центр – тепло, місцями можливі короткочасні дощі, 27-32. Схід – подекуди короткочасні дощі та грози, 28-33. Південь – спекотно, місцями грози, 30-35. Київ – сухо, мінлива хмарність, 27-29.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Вау!
6: Вау! Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже,
4: Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 8:54 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин буде свіжий випуск новини. Буду мені здаватися про те, що в паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Що це таке? Дізнаємось в деталях за кілька хвилин в новинах.
2: А

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть тепер безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина після завершення навчання кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступи з можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжувати професійну діяльність у медичній сфері. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою BankID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система BankID НБУ дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проектом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою, кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушенням слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня. Ну і наостанку випуску. У Польщі судять священника, який нагрішив у Страсну п'ятницю. І це не жарт. У ніч за 2 доби до Великодня на одній з вулиць міста Люблі поліцейські зупинили Тойоту через перевищення швидкості. А за кермом перебував нетверезий римо-католицький священик. Алкотестер показав понад 2 промілі, і це майже 0,5 літра міцного алкоголя. У ксьондза вилучили права та автомобіль. На суді він розповів, що у чистий четвер до пізнього вечора він виконував усі свої обов'язки, а коли повернувся додому, то випив лише кілька келихів вина. Потім відчув сильний голод, і оскільки холодильник був порожнім, сів за кермо і помчав у Макдональдс. Свою провину ксьондз, до речі, в суді визнав і додав, що от сам шукає відповідь, з якої причини це могло статися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 9:04. Ну, слухайте, там от про святе і не святе, да, щойно було в новинах. Але,
3: ну, буває.
2: Але далі на Радіо Максимум буде сама святість. Якщо говорити з точки зору музики, то я вважаю, що Джамала просто свята. Угу. І вона буде в нас в ефірі. Тому дочекайтеся. Не тільки вона, а ще й прем'єра її нової пісні. І не тільки її.
3: Ну, так, от, тому, нового дуету?
2: Тут але на але.
3: Нова пісня вже колись нього, колишнього дуету.
2: Ну, коротше.
3: Ну, коротше, не вперше, не вперше.
2: За 3 хвилини почуємо Джамалу в нашому ефірі.
0: Ранок на Максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9.08 в Україні. Всім доброго раночку. Як і обіцяли, зараз будуть приємнощі в ефірі Радіо Максимум. У нас, по-перше, на зв'язку Джамала.
2: А що, у нас можна дзвонити, да?
1: Була. Як виявилося, була. Але ми зараз все зробимо, і у нас знову з'явиться
2: Боже,
1: Джамала.
2: Боже, які технології радіо. Нічого собі. Не тільки сюди до нас приходять співаки та співачки, а ще й можна подзвонити, да?
1: Так.
2: Я просто як нова людина ж маю все розуміти. Все,
1: да,
2: може у нас гроші на рахунку закінчилися, що ми не можемо додзвонитися.
1: Та ні, ми обов'язково додзвонимось. Не може так бути, щоб ми запланували вихід з Джамалою і вона не вийшла до нас в ефір. Все це станеться обов'язково, тому що, знаєш, випадкові речі, вони не випадкові. Десь всесвіт і вороги не хочуть, щоб пісня Джамали прозвучала і була представлена Джамалою у нас в ефірі,
2: але ми поборемо всі.
1: Алло, Джам, ми десь загубилися, але ми повернулися.
2: Але все ж таки, доброго ранку.
1: Доброго
3: ранку. Добрий ранок.
1: Так, Джамала, одразу хочу тобі представити нашу нову ведучу. У тебе нова пісня, а у нас нова ведуча, Яна Глущенко. Тому нас тут сьогодні двоє.
2: Дуже приємно.
1: Так, ну що, давай розбиратися із новою прем'єрою. Ти там не сама в цьому треті. Розказуй, Кейп Код, дуже класний український музикант.
3: Так, дуже класний електронний музикант. Це наша друга спільна робота, перша пісня «Крок» в 2019 році вийшла. Це рік тому Максик мені вислав свою замальовку, інструменталку, драфт, демку, як скажете, і каже: «Слухай, якщо вона тебе надихне, напиши туди пісню». Я кажу: «Окей, все». Я сіла і буквально за 5 хвилин мені все прийшло. У мене так буває не часто, але точно, якщо трапляється, то супер класно. Так в мене була з піснею «Крила», «Шлях додому», коли народжується все одночасно. І
1: Ми тебе переб'ємо, але це геніальні творіння. Ну, ти просто назвала, знаєш, якщо я б називав твої пісні по рейтингу, я б точно називав би «Крила», «Шлях додому» першими.
3: Дякую. Так от, саме так сталося після «Літо». І хоча, звичайно, кожен раз в наших реаліях, коли випускаємо сьогодні достатньо жваві, веселі пісні, звичайно, завжди думаєш, чи на часі взагалі такий настрій під час війни і так далі. Але, тим не менше, така смілива думка, що треба цінувати людей, які поруч з тобою. Треба цінувати мить, яка відбувається тут і зараз. Треба цінувати літо, яке не зупиниш, і воно вже несеться, і насправді через пару тижнів вже будеш сумувати, що воно швидко пролетіло.
1: Mm-hmm.
3: Так співається в цій пісні про те, що кожна мить, вона проходить, треба її зберігати. От такий настрій «Літо». Тож дуже хотілося саме таким денсовим настроєм, літнім, дуже легким, без якогось там зайвого філософського підтексту передати от цей настрій людям. Пісня «Літо» вже на всіх стрімінгових платформах, є навіть відео, дуже класне, дуже лампове, дуже аналогове, тому що знято влітку. Так що я думаю, що буде чим надихнутися.
2: Знаєте, Джамала, ми зараз послухаємо вашу прем'єру і обов'язково будемо танцювати.
1: Ну так. Да.
3: Давайте.
1: Я ще знаю, що в продовження твоєї розповіді про «Літо», тому що ми не маємо права зупинятися, да, і рухатися далі. Ми от вчора буквально говорили про випускні. Це ж один раз на життя буває. І діти, випускники, вони мають під щось танцювати. Вони мають під щось нове танцювати. Тому про них також треба думати. І дякуємо, дякуємо, Джамала, що ти про них подумала. Щоб люди зрештою мали на що під що напитися. Дякуємо. Все, ми слухаємо прем'єру і тобі бажаємо класного літа. Дякуємо тобі.

0: центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що омарене.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:28 в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні говоримо про прізвиська, але звідки ті прізвиська беруться? Частіше за все вони беруться із прізвища. Да, тому ми вирішили підняти тему ще й прізвищ в сьогоднішньому ефірі. І поговоримо про те, що можна тепер брати не тільки прізвище батька, можна брати і прізвище матері.
1: А можна
0: матері.
1: І брати не тільки по батькові обирати, а ще й по матері.
0: І по матькові також.
1: По матькові.
0: За 3 хвилини будемо говорити про прізвище в ефірі «Ранку на максимум».
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, от Яночка, ти коли одружувалась, виходила заміж, ти брала прізвище чоловіка?
2: Ні, тому що я з татком домовилася, що я залишився зі своїм прізвищем.
1: А, так?
2: Так.
3: А у вас тато вирішує в сім'ї, да?
2: Ні. Ну, я просто так сказала, тому що я кажу, тато, у нас скоро ж наше прізвище взагалі закінчиться.
3: А, у вас немає хлопців, да? Продовження роду немає.
2: У мене є старший брат, але він від першого шлюбу мами. Він Глущенко, але по крові
3: я. А, так прямо.
1: Зачекай, а син твій прізвище? Чоловік?
2: Зварощук.
1: Все-таки бачиш.
2: А це прям принципово. Ні, я хотіла, щоб діти були на прізвищі чоловіка, а я оце...
1: Я до чого веду, що зараз дуже популярно, дуже часто чоловіки беруть прізвище дружини.
3: Mm-hmm.
1: Таким чином, от нещодавно читав історію хлопця одного, він взяв прізвище дружини, і тому що, знаєте чому? Тому що він хотів показати приклад своїм трьом донькам.
3: Так.
1: Що не місце сексизму в житті чоловіка, що це нормально, коли ти робиш такі речі. Тобто mm-hmm. він до того ж, йому він каже, мені просто більше навіть прізвище дружини подобається. А от у мене, наприклад,
3: у мене, до речі, така сама ситуація. Да, розкажи, я потім.
1: Ні, кажи ти.
3: У мене просто ситуація, моє прізвище Жупник,
1: так.
3: А у моєї дружини прізвище Козир. Ну, очевидно, Козир. Що красивіше, да?
1: Ні, Жупник теж непогано.
3: Ну, да, але Козир, це прям, знаєш таке. І ми коли одружувалися, то дружина взяла спочатку моє прізвище, і вона була Жупник, не знаю, років 15, напевно. А потім вона каже, ти не образишся, якщо я візьму своє прізвище, тому що, каже, от мені якось воно
2: і така, знаєш, кладе такі папіреці, там, розпишися тут, і там розірвання шлюбу, да? Ні, такого не було?
3: Ні, я кажу, ми насправді так серйозно, нормально поговорили, поспокійно, і кажу, ти слухай, мені абсолютно не принципово.
1: Ти поплакав, да?
3: Да, я поплакав, але вона цього не бачила, звичайно. Я просто,
1: і все,
3: да.
1: І вона знову Козир.
3: І вона знову Козир.
1: Ну, дивіться, якщо казати про закордонну практику, наприклад, в Великобританії серед усіх чоловіків, які взяли прізвище дружини, 81% є одна причина, чому вони це.
3: Чому?
1: Тому що їхнє прізвище було не британського походження, а вони взяли прізвище дружини, якої то він там був Абусадебе.
3: Або Бабе.
1: Абусадебе. А він взяв, наприклад, Сміт або Макфайерсон.
2: Здається, грузини беруть прізвище дружини.
1: Не знаю.
3: Я цього не знаю, до речі. Це треба.
1: Але я просто хотів би нагадати, що в Україні відтепер офіційно дозволено не тільки змінювати прізвище, коли ти хочеш, а можна ще й взяти. Не по батькові, а по матері. Наприклад,
3: по матькові.
1: Наприклад, по матькові, да. Наприклад, Анатолій Людмилович.
2: Або... Яна Оленівна.
3: Денис Світланович, добре.
2: Денис Світланович,
1: найкраще. А з чим це пов'язано? Що, зрозуміло, в цьому є логіка, що якщо, наприклад, ви вважаєте, що батько, не знаю, не мав відношення до вашої родини, да, не виховував ваш... Або навіть погано вчинив до, наприклад, до твоєї родини, mm-hmm. до твоєї мами там і так далі. І я розумію, особливо дівчата, це, до речі, дуже от декілька дівчат вже взяли по батькові, точніше по матері, замість по батькові. Якби таким чином показати повагу до своєї мами. Хоча мене мама теж самого виховувала, але я все одно Анатолійович, не тому, що мій батько поганий, просто його не було.
2: Наскільки я знаю, що якщо такі складаються ситуації, то мами дають по батькові дідуся.
1: Ні, це вибір, дивись, ти можеш хоч вигадане взяти собі, але прикол в тому, що ти не можеш не взяти чиєсь...
3: ти не можеш
1: по батькові
3: бути
1: або по матері, ти не можеш бути просто Яна в паспорті.
3: Мама дала тобі по батькові. Мама може по жопі дати, якщо що.
1: Так що так, всім, коротше, вибір є завжди.
3: Є.
1: Да, і ніколи не пізно змінити, якщо ви дуже хочете.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:40 в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на максимум». І ми сьогодні говоримо про прізвиська, які у кого були в школі. Образливі, необразливі. Але загалом ми от чуємо наші те, що нам пишуть наші слухачі. Необразливі, якісь необразливі. Прикольні. Пишіть і ви. Якщо у вас є якісь прикольні історії, пов'язані з прізвиськом, у вас є 3 хвилини.
1: Може, як вас батьки називають.
0: Ну, так.
1: Чи бабусі з дідусем, це теж.
0: Приймаємо все. 073-273-1010, Viber або Telegram. За 3 хвилини все читаємо.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: на максимум. Тема дня.
1: 9.44, тема дня прізвиська, і, або, як у нас в дитинстві називали, клікуха. От, от клікухи у нас були у всіх, ми завжди вигадували.
2: Ну, ти знаєш, це вважається, що клікуха – це ж тварин.
1: Ну, так, да, от тварин. Я коли казав, там, у мене там якась клікуха, ми інколи самі собі вигадували там клікухи. Ясно, що вони не приживались. Приживались ті, що тобі хтось придумував, тому що вони були набагато влучніші і смішніші. І бабуся моя казала, клічки у тварин, що ти там собі видумував? У людей є імена. Да, тому ми сьогодні, значить, що ми з'ясували? Що Яна, ти у нас була хто?
2: Кіса.
1: Кіса, гімно мале.
2: І Яна Вікторівна. А, і Чучундра.
1: І Чучундра. Да, я з прізвищем Жупник. Самі здогадаєтеся, з яким ми не будемо засмічувати цей ефір поганими словами. Але у нас...
2: А чого так? Дупуська.
1: Ну, а, да, ну якби я був це Дупник, то був би, звичайно, Дупа. Так, що нам писали? Так, ну писали про рижу сьогодні. Написав нам Володимир, каже, я не ображаюся, мені подобається. Я був рижим, але коли навіть волосся почорніло з віком, все одно є однокласники, з якими я досі спілкуюся, і вони називають мене рижий.
2: А ти знаєш, от якщо з дитинства там щось прикріплюється, якась
1: прізвисько, да,
2: ти навіть і забуваєш, як людину звати.
1: Ну да, от як ти думаєш, яке прізвисько було у Слави Дьоміна? Лохматий. По-любому. А хоча зараз на нього подивися, ну точно не лохматий. А, так, у нас ще Марина пише. У нас був хлопець, він залишався на другий рік в школі, і в нього було прізвисько Академік. Це смішно, так. Да. Ну і, в принципі, все. Ми вам дуже дякуємо, що сьогодні були з нами, писали нам.
2: Так.
1: І пишіть ще й в понеділок, тому що ми в понеділок знову прийдемо до вас. Це ранковий час.
2: Ти знаєш, сьогодні так приємно закінчувати роботу, тому що що? Тому що п'ятниця.
1: Так, тому що п'ятниця. А ще приємно, тому що у нас в неділю ще й День Конституції. Величезне свято.
2: Так.
1: І ми, звичайно, наперед не можна, кажуть, але ми наперед вітаємо вас із Днем Народження Української Конституції. Найголовнішого і найкращого українського закону, який треба знати, поважати і, звичайно, дотримуватися за можливості. Ну, а якщо не за можливості, то, ну, то самі знаєте,
2: тобто
1: чим це закінчується.
2: Тобто всіх в перспективі зі святом.
1: Так, да, абсолютно вірно. А ми прощаємося до понеділка. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Тямки-бомки.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики.UA, 26 червня в Україні переважатиме справжня літня погода. Захід – сонячно та сухо, 26-31. Північ – мілива хмарність, без істотних опадів, 24-29. Центр – тепло, місцями можливі короткочасні дощі, 27-32. Схід – подекуди короткочасні дощі та грози, 28-33. Південь – спекотна, місцями грози, 30-35. Київ – сухо, мінлива хмарність – 27-29.
0: Погода на максимум.
5: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених зарплат працівникам освіти та соцзахисту. Звітують, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів і з недостатньою фінансовою спроможністю рівень держпокриття становитиме від 50 до 80%. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120, а для комбінованої власності, це коли квартира плюс будинок, понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це десь близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки із іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Вікіпедія сказала «ні» штучному інтелекту. Редагувати статті дозволять лише людям. Співзасновник платформи Джиммі Вейл скаже, «ши» нерідко демонструє явище, відоме як галюцинації. Тобто ситуації, коли система впевнено видає вигадану інформацію за реальні факти. Водночас у Вікіпедії не відкидають використання штучного інтелекту як допоміжного інструменту, втім тільки після перевірки людиною перед публікацією. До речі, Вейлс також сказав, що останнім часом значно зросла активність ботів штучного інтелекту. Вони регулярно використовують матеріали енциклопедії для формування своїх відповідей у власних сервісах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! Радіо Максимум в ефірі і поруч з вами вже Вікторія Везнюк. 10:14 в Україні. Ну що ж, друзі, почнемо ми з хорошого. Йшла сьогодні я на роботу, ну і задумалася, яке ж наше життя цікаве і непередбачуване. Варто тільки відкритися для нового, ну і налаштувати свої думки на позитивну хвилю. Саме так. І трішечки розслабитися. Не мов би дати волю всьому хорошому до нас прийти. А там і зміни не за горами, як то кажуть. Тому налаштовуємо свій день на доброзичливі думки, бачимо прекрасне навколо і слухаємо якісну музику на радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на радіо Максимум.
15: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: твоєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ян, Денис, наше ранкове шоу для сім'ї?
2: Ну,
1: тому зараз буде важлива сімейна тема. З'явилися новини, що туалетний папір відходить у минуле, тому що альтернативу дедалі частіше обирають люди. Я коли, до речі, робив ремонт, ми поставили біде. Мені ніколи не було
2: біде. Я також.
1: Я каюсь,
2: санітарний душ.
1: Да, і це прямо всі в мене в родині користуються. Я до речі, по старинці, я приверженець класичного способу.
2: Ну, все, ми зрозуміли. Да.
1: Короче,
2: да. Не зациклюйся.
1: Ні, ну це тема гігієни, вона важлива, послухайте.
3: Значить,
1: туалетний папір з'явився лише наприкінці 19 століття. До цього не було ніякого паперу. Тобто використовували, ну, що було.
3: Бо терпіли.
1: Ну іноді так. Да. Іноді, іноді все життя людина терпіла. А ти перед уявив... смертю як сходила один раз. Ну все, послухайте, ну, ми ж про життя. Ну, це чого ви робите вигляд, що такого немає
3: ти
1: в нашому душніла. Житті?
3: Ну, да.
1: Це життя і водночас дедалі більше людей переходять на біде. Сидіння для унітазів з функцією омивання. Це пов'язано як з питанням гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Тож зараз дійсно в Європі прям величезний відсоток людей відмовився від паперу, використовують це всілякі водні процедури. Водичку, да, що в принципі є непоганий, мені здається, варіант. Так,
2: а
1: що
2: є
1: задумати?
2: Ще зараз унітази, які з оцим біде вбудованим, вони тебе миють. До речі, Славка Дьомін, наш колега, він у когось був вдома, йому показували унітаз за 345 тисяч гривень, який миє, сушить, і в нього
1: у
2: ще
1: когось? Є... Да, у когось? Отак ти описав Камалю? У когось? У кого може бути такий унітаз?
3: Боже, я не знаю, як стриматися, щоб не жартувати.
1: Друзі, а як за допомогою туалетного паперу вигнати з оселі комарів, ми розкажемо в наступному. Чого ржуть? Ну це реальна тема.
0: На максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: я тут таке прочитала в соціальних мережах, закликають людей не користуватися сонцезахисними засобами. Ви можете собі уявити? Якщо ви це бачили і вже навіть закинули собі ідейку не мастити себе кремом, коли будете засмагати, то не поспішайте. Хочу нагадати, що зараз кожен охочий може вийти зі своєю нібито експертною думкою в соціальні мережі і нам нав'язувати абсолютно будь-що. Ну, а знаєте, що ще тут дуже цікаве? Вони пропонують намазатися яловичим жиром. Насправді, це вже просто смішно. По-перше, де взяти той яловичий жир? А по-друге, ви можете собі уявити, як воно буде смердіти? В свою чергу, лікарі сказали, що ні в якому разі ці методи не допоможуть, а навпаки, тільки нашкодять. Тому з розумом підходимо до таких питань. Ну, а далі погода в Україні на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями з дощами. На заході найсонячніше і найтепліше. Вдень переважно плюс 28, плюс 30. На Закарпатті до плюс 31, плюс 33. На півночі комфортніше, приблизно плюс 23, плюс 26. Переважно без істотних опадів. На сході близько плюс 21, плюс 27, місцями також можливі дощі. На півдні тепло, від плюс 25 до плюс 30, але в окремих районах очікуються короткочасні дощі та грози. У центрі здебільшого плюс 24, плюс 27, місцями хмарно, подекуди можливий короткочасний дощ. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень близько плюс 24, плюс 26. Сьогодні, як бачимо, літо продовжує тримати спекотний градус, але парасольку краще мати поруч тим, хто на півдні, сході та місцями в центрі.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Щодня на...
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергетики.

0: пацієнт самостійно звернувся у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонімами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веліар». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Тим часом королі теж платять податки. Уперше в сучасній історії король Великої Британії Чарльз III розкрив, скільки податків сплатив зі своїх особистих доходів. Одночасну інформацію про власні податкові зобов'язання оприлюднив і його син принц Вільям. За підсумками податкового року британський монарх добровільно сплатив 12,9 мільйона фунтів стерлінгів, це приблизно 764 мільйони гривень, податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям перерахував до бюджету менше 8 мільйонів фунтів. Букінгемський палац не уточнив, за якою ставкою оподатковуються доходи короля. Водночас щодо принца Вільяма зазначено, що він сплачує податок за найвищою ставкою з усіх своїх особистих доходів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: студії Радіо Максимум, 11:16 в Україні. І з вами поруч Вікторія Вознюк. Ну що, друзі, ви вже помітили, які гламурненькі цьогоріч футболісти на чемпіонаті світу. Але тут, знаєте, не все так просто, як може здатися нам на перший погляд. Відбулася тут саме та іронія долі, як то кажуть. Чомусь одночасно великі компанії Adidas, Puma, Nike, New Balance вирішили зробити ексклюзив. Ну і створили рожеві бутси для футболістів. Тільки, як бачимо, пішло все не по плану. Тепер виділяються хлопці в чорних бутсах, а не в рожевих відтінках. Що можу сказати? Все, як в нашому житті. Принаймні, у мене так точно. Коли захотілося виділитися, то обов'язково буде, що попало. Тому пропоную рухатися спокійно цією п'ятницею, слухаючи класні треки на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мені здається, сьогоднішній ефір проплачений Обухівською міською радою, бо зараз продовжимо, як обіцяв, про туалетний папір.
2: Знову?
1: Але ні, ну я ж сказав, як вигнати комарів. Комарів у вас є
2: вдома? Це важливо, да, звичайно.
1: Значить, влітку комарі здатні псувати нам, звичайно, настрій добрий, кусають особливо дітей, особливо люди, які прям схильні до того, щоб їх кусати. Комарі заходять людей як?
2: По запаху.
1: По запаху, це правильно. Які виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання, а не те, що ви подумали. Деякі природні аромати збивають комах з орієнтиру і змушують їх триматися подалі і летіти до сусідів. Це

0: евкаліпт, так, м'ята, цитронель, лаванда, чайне дерево, гвоздика, лемонграс.
1: Так я цитронелем завжди
2: пам'ятаю. Так, я цитронель. Я...
1: А, знаєш, не
2: це важливо. Як назва модного бару. Якого.
0: Дивіться, до речі, є такий. Да. Саме так працює цей принцип туалетного паперу від комарів. Знаєш, що берете? Рулон туалетного паперу так. Берете, да? 20 крапель ефірної олії, наприклад, цитронелі, лаванди або евкаліпту. Крапаєте куди? На внутрішню сторону оцю картонку-втулку всередину.
2: Так.
0: Або на крайні шари паперу. Після цього рулон розміщується біля відкритого вікна або на підвіконні, і він до вікна або на підвіконні, і він працює як величезний фумігатор.
2: Головне, якщо ви евкаліптом поприскали, не користуватися ним за призначенням.
0: А от цитронелями лавандочкою, будь ласка. Тобто виходить і фумігатор, а потім ще й знадобиться вам один раз. Де ставити? Біля вікон, поруч з дверима, на балконі, біля садових меблів, на терасі чи альтанці. Не дякуйте. Все,
2: все,
0: будь ласка.
2: Класно.
1: Дивись, не дякуємо.
2: Нехай комарі і всякі інші.
1: Не роблять нам в житті погоди.
2: Так, да, але ну, на погоду придумай риму. Комарі
0: погода
2: і оводи.
0: Оводи, так, да, до речі, такі неприємні, великі такі. Нехай комарі і оводи не роблять в житті погоди. Хай щастить.
2: Розібрались.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Бабусь Аша.
1: Ну що, друзі, напевно, у всіх буває такий стан, коли нічого не хочеться. Тим паче у п'ятницю, скажете ви, і я погоджуся. Але знаєте, це ж не завжди лінь і не завжди треба зібрати себе докупи. Іноді це сигнал, що організм і нервова система просто втомилися. Ну що ж нам з тим робити? Варто перевірити здоров'я, бо слабкість і апатія можуть бути не тільки від поганого настрою. Ну і пам'ятаємо, що зараз літо, купа вітамінів, тому їмо свіжі овочі та фрукти і даємо собі відпочинок без почуття провини. Дуже важливо. Ну і ще бажано хоча б на кілька днів зменшити використання соцмереж, щоб наш мозок відпочив. І ще моє улюблене – зробити щось маленьке для себе. Кава в улюбленій чашці, прогулянка, фільм, тиша чи відвідати нове місце, тим паче попереду вихідні. Тому починаємо з маленького кроку і рухаємося вперед. А попереду на радіо Максимум прогноз погоди на сьогодні.
2: Погода на Максимум.
1: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями з дощами. На заході найтепліше. Вдень переважно плюс 28, плюс 30. На Закарпатті до плюс 31, плюс 33. На півночі комфортніше. Приблизно плюс 23, плюс 26. Переважно без істотних опадів. На сході близько плюс 21, плюс 27. Місцями також можливі дощі. На півдні тепло. Від плюс 25 до плюс 30. Але в окремих районах очікуються короткочасні дощі та грози. У центрі здебільшого плюс 24, плюс 27. Місцями хмарно, подекуди можливий короткочасний дощ. У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вдень близько плюс 24, плюс 26. Літом продовжує дарувати спеку, але парасольку краще мати поруч тим, хто на півдні, сході та місцями в центрі.
2: Погода на Максимум. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із цим дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним епізодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, пограти в азартні ігри беруться через те, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають, що азартні ігри – серйозний виклик для країни. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи.

0: 8 червня починає курсувати додатковий регіональний поїзд «Одеса-Кароліна-Бугас». Потяги будуть їздити в обидва напрямки. По парних числах пишуть, що електропоїзд обладнаний системами кондиціонування повітря, а час у дорозі займе лише годину. Обіцяють, що графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення з-за кордону, а також Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців. Квитки в застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні». А от у Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація «Сірос Кетс», яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменше впродовж одного місяця по 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Додам, що острів Сірос розташований в Егейському морі і фактично немає нічного життя. Його люблять за те, що тут можна саме спокійно відпочити. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: друзі, наша п'ятниця успішно рухається вперед. 12 година та 16 хвилина за київським часом. А з вами на радіо Максимум Вікторія Вознюк. А знаєте, насправді п'ятниця – це дуже цікавий день, бо всі ми ділимося саме в цей день на два типи людей. Одні вже мають, просто купу планів на всі вихідні. Це куди піти, з ким зустрітися, що подивитися і де поїсти. А інші мають всього лише один, але мега-серйозний план – це дуже просто – виспатися. Ось я саме за цей варіант. Але знаю, що все ж пригоди мене десь там тайно вздоженуть. Але все ж таки, чесно кажучи, обидва варіанти прекрасні. Бо вихідні – це не завжди про активність, прибирання вдома і готування їжі. Це іноді про тишу, відпочинок і повний релакс. Ми можемо обирати, що нам більше до душі, і саме тоді, коли захочемо. А я наразі вмикатиму вам улюблені треки для покращення настрою на радіо Максимум.
1: Реклама.

0: Інноваційна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки ввів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Чуєш? Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Спину защемило і в голові барабани.
18: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
19: Стишує біль і життя звучить приємніше.
18: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
20: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
21: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
23: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
25: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж.
3: Бабуля як ССБУ, знаєш?
1: Да. Ну зізнайся.
3: Ну скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
3: Да. Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажи чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана прислає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що
3: там? Що там?
2: А це все з дитинства.
3: Що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: друзі, в ефірі Радіо Максимум. І тут для вас улюблені пісні, позитивний настрій. Ну і додам трішечки ноток ностальгії. Бо сьогодні п'ятниця, і вона має особливий вайб. Пригадуйте, колись для щастя багато, ну, зовсім не треба було нам. Лише зібратися ввечері з друзями у дворі, піти гуляти без чіткого плану куди-небудь, купити морозиво, сидіти на лавці і говорити про все на світі. Ну і от сьогодні якраз той день, коли можна собі цей настрій повернути. І підготуватися до нього можна вже зараз, написавши своїм рідним чи друзям і запланувати цей вечір або ж вихідні. Бо літо насправді дуже швидко минає, якщо весь час бігти без приємних зупинок. От приємну зупинку на Радіо Максимум я вам гарантую. Тому залишайтеся тут, а далі прогноз погоди на цю п'ятницю.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями з дощами. На заході найтепліше. Вдень переважно плюс 28, плюс 30. На Закарпатті до плюс 31, плюс 33. На півночі комфортніше. Приблизно плюс 23, плюс 26. Переважно без істотних опадів. На сході близько плюс 21, плюс 27. Місцями також можливі дощі. На півдні тепло. Вдень від плюс 25 до плюс 30, але в окремих районах очікуються короткочасні дощі та грози. У центрі здебільшого плюс 24, плюс 27, подекуди можливий короткочасний дощ. У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вдень близько плюс 24, плюс 26. Ну що, друзі, літо продовжує дарувати нам спеку, але парасольку краще все ж таки мати поруч. Особливо тим, хто проживає на півдні, сході та місцями у центрі.
1: Погода на Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська. І з тим, що актуально на цей час, є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. У застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії для ЗСУ та Державної спецслужби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається папір. Паперовий припис також із терміном 5 діб. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських посвідчень та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Ну, от і маємо. У жебраків з'явилися конкуренти. У китайській провінції Сичуань перехожі стали свідками дивної сцени. Гуманоїдний робот Unity G1 вартістю близько 16 тисяч доларів стояв на колінах і просив милостиню, пояснюючи, що немає грошей на підзарядку. Пишуть, що робот складав руки і кланявся людям, імітуючи поведінку жебрака. Поруч світилася світлодіодна вивіска, яка повідомляла, що йому потрібні кошти на електроенергію. Перехожі могли залишати монети або ж сканувати QR-код для переказу грошей. Особа чи група осіб, які керували цим роботом, залишається

0: 13.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, і з вами Вікторія Вознюк. Я тут, знаєте, прочитала, що послуга онлайн-розірвання шлюбу через застосунок Дія може стати доступною вже до кінця цього літа. Але не все так просто, як могли подумати. Формальні процедури будуть, як і раніше. Це коли один з подружжя подає заяву іншому, приходить в той час сповіщення, і він, в свою чергу, має дати згоду або ж ні. І, як і раніше, дається місяць для обдумування. Проте, у кого є неповнолітні діти, то не можуть скористатися саме такою послугою в Дії. Я ж насправді дуже сподіваюся, що вам це не знадобиться. А інформація, ну, просто так, на правах обізнаності. Далі слухаємо ми треки на Радіо Максимум, дивимося позитивніше на життя і тільки вперед.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Вигравай у акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
1: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Південно-корейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю, але що
2: є? А який пароль тебе?
4: Там 1, 2, 3, 4.
2: А, ну все як.
4: Ну як, в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер і в мене немає.
4: Отак, от, є українські, є Вайбіт, ну, да. Чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в всю цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанням і так далі, каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Ну я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Ну зараз я спитаю, я там спитав, кажу, да, можемо, а поїжджемо, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Той слов тут інший, да?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Радіо Максимум в ефірі, 13:44 на годинниках. Ну, якщо раптом сьогодні ви ловите себе на думці, ну все, я вже не можу, то всім спокійненько. Це не вислабки, це просто день, п'ятниця. І батарейки тижня наші вже починають блимати червоним кольором. Але хороша новина в тому, що ми майже на фініші, ще зовсім трішечки і можна буде видихнути. Змінити робочий ритм на свій, особистий, не поспішати і вже не бути супергероями. Хоча, якщо вам подобається, то не зупиняйтеся, будь ласочка, тільки пам'ятайте про паузи. Ну, а більшості з нас зараз головне – це не згоріти на останніх метрах. Тому робіть ковточок води чи випийте кави і посміхніться колезі або ж собі. Ну, а я вам буду вмикати класні пісні, щоб настрій був на позначці плюс, точно як наша погода. До речі, за кілька секунд прогноз погоди на Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями дощитиме. На заході – найтепліше. Вдень переважно плюс 28, плюс 30. На Закарпатті – до плюс 31, плюс 33. На півночі найкомфортніше – приблизно плюс 23, плюс 26. Переважно без істотних опадів. На сході – близько плюс 21, плюс 27, місцями також можливі дощі. На півдні – тепло, від плюс 25 до плюс 30, але в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі та грози. У центрі ж здебільшого плюс 24, плюс 27, місцями хмарно, подекуди можливий короткочасний дощ. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень близько плюс 24, плюс 26. Літо продовжується, дарує нам спеку, ну але пересування. Сольку краще взяти з собою, особливо нагадування для тих, хто проживає на півдні, сході та місцями у центрі.
1: Погода на Максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
2: Розбав рутину «7 Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «7 Days».
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Реклама на Радіо Максимум.
7: 158. Ліцензія НБУ.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракет і дронів, а також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір із державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів,

0: своїх особистих доходів. Одночасно інформацію про власні податкові зобов'язання оприлюднив і його син, принц Вільям. За підсумками податкового року, британський монарх добровільно сплатив 12,9 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 764 мільйони гривень податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям перерахував до бюджету менше 8 мільйонів фунтів. Букінгемський палац не уточнив, за якою ставкою оподатковуються доходи короля. Водночас щодо принца Вільяма зазначено, що він сплачує податок за найвищою ставкою з усіх своїх особистих доходів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: 14.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум з улюбленими піснями і класним настроєм. Та не всім так добре, як нам. У Європі зараз спека неймовірна. У Франції температура місцями піднялася вище плюс 45 градусів. І я зараз не помилилася з цими шаленими цифрами. Насправді все так і є. І в соцмережах уже показують, як яйця та бекон просто смажать на сонці. Правда, на пательні. Але замість плити, що ви собі можете подумати, звичайнісінький підвіконник. Через спеку там зупинилося буквально все, і транспорт, і школи закривають. До чого тут школи, напевно, ви задумалися. У них насправді навчання там трішечки відрізняється, не так, як у нас, вони вчаться. Так от, переходимо до нас. Синоптики не виключають, що гаряче повітря із Сахари може дійти і до частини України. Тож нам теж варто бути уважними. Нагадую, знову ж таки, я думаю, ви все це знаєте, але ще раз скажу, не завадить. Потрібно пити більше води, не перегріватися і дуже-дуже важливо не залишати дітей і тварин у машинах. Ну і не геройствувати на сонці. Літо, звісно, це прекрасно, але коли воно вмикає режим пательні, краще берегти себе. Ну а я, Вікторія Вознюк, вмикаю вам улюблені треки на Радіо Максимум, щоб навіть цю спеку пережити нам з нормальним настроєм.
1: Реклама.
2: Вау!
3: Двау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
14: Ну, бо це краще за всі слова.
13: А як же слово шпінгалета?
14: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
15: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
16: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
20: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovaAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovaAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
21: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ян, Денис, на жаранкове шоу для сім'ї?
2: Ну,
1: тому зараз буде важлива сімейна тема. З'явилися новини, що туалетний папір відходить у минуле, тому що альтернативу дедалі частіше обирають люди. Я коли, до речі, робив ремонт, ми поставили біде. Угу. Мені ніколи не було
2: біде. Да, я також.
1: Я каюсь,
2: санітарний душ.
1: Так, да, і це прям всі в мене в родині користуються. Я до речі, по старінки, я приверженець класичного способу.
2: Ну все, ми зрозуміли.
1: Да. Короче,
3: да.
1: Не
3: зациклюйся.
1: Ні, ну це тема гігієни, вона важлива, послухайте.
3: Для кого?
1: Значить, туалетний папір з'явився лише наприкінці 19 століття. До цього не було ніякого паперу. Тобто використовували, ну, що було.
3: Бо терпіли.
1: Ну іноді так. Да. Іноді, одне... іноді все життя людина терпіла.
2: А ти
1: перед
2: як...
1: смертю як сходила один раз. Ну все, послухайте, ну, ми ж про життя. Ну, це чого ви робите вигляд, що такого немає
3: ти
1: в нашому душніла. Житті?
3: Ну, да.
1: Це життя і водночас дедалі більше людей переходять на біде. Сидіння для унітазів з функцією омивання.
2: Mm-hmm.
1: Це пов'язано як з питанням гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Тож зараз дійсно в Європі прям величезний відсоток людей відмовилися від паперу, використовують це всілякі водні процедури. Водичку, да, що в принципі є непоганий, мені здається, варіант. Так,
2: а
1: що
2: є ще зараз унітази, які з оцим біде вбудованим, вони тебе миють. До речі, Славка Дьомін, наш колега, він у когось був вдома, йому показували унітаз за 345 тисяч гривень, який миє, сушить, і в нього
1: у
2: ще...
1: Когось? Є... Да, у когось? Отак ти описав Камалю? У когось? У кого може бути такий унітаз?
3: Боже, я не знаю, як стриматися, щоб не жартувати.
1: Друзі, а як за допомогою туалетного папіру вигнати з оселі комарів, ми розкажемо в наступному... Чого ржуть? Ну це реальна тема.
0: На максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: 14.46 на радіо Максимум. Ну що, друзі, поговоримо про пророцтва. Ми ж собі навіть не уявляємо, яку потужну силу мають наші думки та слова. Якщо коротко, дуже магнетично притягуючи. Ось, до прикладу, у Нью-Йорку хлопець передбачив чемпіонство баскетбольної команди «Нікс» ще у шкільному альбомі 6 років тому. Він написав, що вони виграють NBA у 2026 році. І як ви зрозуміли, так і сталося. Ну і тепер це розганяють як пророцтво з випускного альбому. Мораль тут дуже проста. Обережно пишіть бажання у випускних альбомах. Всесвіт усе читає. Ну а якщо серйозно, іноді навіть випадкова фраза може стати легендарною. І будь-яке бажання може здійснитися. Тож, сьогодні саме час думати позитивно. Ну а ми почуємося з вами вже в понеділок. Всім доброго завершення п'ятниці і чудових вихідних. В ефірі на радіо Максимум була я, Вікторія Вознюк. Не перемикайтеся, і далі у нас погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні тепло, але місцями дощитиме. На заході найтепліше, переважно плюс 28, плюс 30. На Закарпатті до плюс 31, 33. На півночі комфортніше. Приблизно плюс 23, плюс 26, переважно без істотних опадів. На сході близько плюс 21, плюс 27. Місцями також можливі дощі. На півдні тепло від плюс 25 до плюс 30, але в окремих районах можливі короткочасні дощі та грози. У центрі здебільшого 24-27 градусів, місцями хмарно, подекуди пройде короткочасний дощ. У Києві мінлива хмарність, температура плюс 24, плюс 26.
1: Погода на Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із цим дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що от немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним епізодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, пограти в азартні ігри передусім беруться, щоби виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомленням і з підписом латиницею «Суд-повістка». «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до моря і з 28 червня починає курсувати додатковий регіональний поїзд «Одеса-Кароліно-Бугас». Потяги будуть їздити в обидва напрямки по парних числах. Пишуть, що електропоїзд обладнаний системами кондиціонування, а час у дорозі займе годину. Обіцяють, що графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із-за кордону Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців. Квитки в застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні». Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація Сірос Кетс, яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменше впродовж одного місяця по 5.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Всім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Сьогодні п'ятниця, і дуже цікаво, що багато досліджень показують, що після обіду в п'ятницю продуктивність у більшості людей природно знижується. І ми частіше відволікаємося, повільніше виконуємо рутинні завдання і вже подумки плануємо вихідні. Але є в цьому і хороша новина. Саме тому психологи радять не братися в п'ятницю за найскладніші справи. Натомість краще завершити те, що ви вже почали: розібрати пошту, навести лад у справах і закрити тиждень, як то кажуть, без хвостів. І тоді у вихідні буде тут точно легше жити і значно легше відпочивати. Це Радіо Максимум, Максимум життя, а далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 31 градусу, опадів не прогнозують. На півночі також без опадів і плюс 27. На сході можливий невеликий дощик, там до плюс 27 градусів. На півдні до 28, переважно без опадів, хоча на Херсонщині можливий невеликий дощ. В центрі переважно без опадів і плюс 30 градусів. У столиці також без опадів, сонячно і плюс 29.
1: Погода на Максимум. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мені здається, сьогоднішній ефір проплачений Обухівською міською радою, бо зараз продовжимо, як обіцяв, про туалетний папір.
2: Знову?
1: Але ні, ну я ж сказав, як вигнати комарів. Комарів,
2: це важливо, да, звичайно.
1: Значить, влітку комарі здатні псувати нам, звичайно, настрій добрий, кусають особливо дітей, особливо є люди, які прям схильні до того, щоб їх кусати. Комарі заходять людей як?
2: По запаху.
1: По запаху, це правильно. Який виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання, а не те, що ви подумали. Деякі природні аромати збивають комах з орієнтиру і змушують їх триматися подалі і летіти до сусідів. Це евкаліпт, так, м'ята, цитронель, лаванда, чайне дерево, гвоздика, лемонграс.
3: Так я цитронелом завжди пам'ятаю.
2: Так я цитронель.
3: А, знаєш, не
2: це як назва модного бару.
1: Дивіться, до речі, є такий. Да. Саме так працює цей принцип туалетного паперу від комарів. Знаєш, що берете? Рулон туалетного паперу берете, да? 20 крапель ефірної олії, наприклад, цитронелі, лаванди або евкаліпту. Крапаєте куди? На внутрішню сторону оцього картонку-втулку всередину.
2: Так.
1: Або на крайні шари паперу. Після цього рулон розміщується біля відкритого вікна або на підвіконні, і він працює як величезний фумігатор.
2: Головне, якщо ви евкаліптом поприскали, не користуватися ним за призначенням.
1: А от цитронелем і лавандочкою, будь ласка. Тобто, виходить і фумігатор, а потім ще й знадобиться вам один раз. Де ставити? Біля вікон, поруч з дверима, на балконі, біля садових меблів, на терасі чи альтанці. Не дякуйте. Все, будь ласка.
2: Класно.
3: Дивись, не дякуємо.
2: Нехай комарі і всякі інші
3: не роблять нам в житті погоди.
2: Да, але ну, на погоду придумай риму. Комарі
1: погода
2: і оводи.
1: Оводи, да, до речі, такі неприємні, великі такі. Нехай комарі і оводи не роблять вам в житті погоди. Хай щастить.
2: Розібрались.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожевська з тим, що актуально на цей час, є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. У застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії для ЗСУ та Державної спецслужби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається папір. Ровий припис також із терміном 5 діб. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників

0: G1 вартістю близько 16 тисяч доларів стояв на колінах і просив милостиню, пояснюючи, що немає грошей на підзарядку. Пишуть, що робот складав руки і кланявся людям, імітуючи поведінку жебрака. Поруч світилася світлодіодна вивіска, яка повідомляла, що йому потрібні кошти на електроенергію. Перехожі могли залишати монети або ж сканувати QR-код для переказу грошей. Особа чи група осіб, які керували цим роботом, залишаються невідомими. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при суглобному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
14: З кайфом я футбол включив. Боя чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Боя чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Боя чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Сьогодні п'ятниця. Себе ви, звичайно, трошки потішите солоденьким або чимось смачненьким, але згадайте про те, що і мозок наш любить смачненьке. А смачненьке для нього це нове. Мозок буквально оживає, коли ми робимо щось незвичне для нього. Це може бути новий маршрут додому, незнайома страва, інший жанр музики, який ви зазвичай любите слухати, книга, яку зазвичай не обрали б. Навіть такі маленькі зміни допомагають підтримувати мозок в тонусі і роблять день цікавішим. Тож сьогодні спробуйте зробити хоча б одну річ, не так, як завжди. Але про шлях додому я говорив. Нехай от кінцевий пункт додому все ж таки залишиться попереднім. Шлях може трошечки змінитися. Можливо, з цього почнеться ваша якась гарна історія. Радіо Максимум. Максимум гарного настрою, максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 31 градусу, опадів не прогнозують. На півночі також без опадів і плюс 27. На сході можливий невеликий дощик, там до плюс 27 градусів. На півдні до 28, переважно без опадів, хоча на Херсонщині можливий невеликий дощ. В центрі переважно без опадів і плюс 30 градусів. У столиці також без опадів, сонячно і плюс 29.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, фразочки з дитинства, зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж?
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Ну зізнайся.
3: Ну скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
3: Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажу чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана прислає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так. Що там? Що там?
2: А це все з
3: дитинства йде, да? Що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки апетитно знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоломкою по 200 мг. РПЮ 63-13-002 від
7: 12.06.2017. Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська з тим, що актуально на цей час. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення цього коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Читати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, що хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей із порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування – це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Вікіпедія сказала «ні» штучному інтелекту. Редагувати статті дозволять лише людям. Співзасновник платформи Джиммі Вейлс каже, ШИ нерідко демонструє явище, відоме як галюцинації. Тобто ситуації, коли система впевнено видає вигадану інформацію за реальні факти. Водночас у Вікіпедії не відкидають використання штучного інтелекту як допоміжного інструменту. Утім, тільки після перевірки людиною перед публікацією. До речі, Вейлс також сказав, що останнім часом значно зросла активність ботів штучного інтелекту. Вони регулярно використовують матеріали енциклопедії для формування відповідей у власних сервісах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Чуєш?
2: Вегас-24!
9: Гра кличе!
2: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.
11: Take one look at you, you're taking me off.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Це Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник, усім привіт. Цікавий факт, друзі, якщо ви ніяк не можете знайти рішення якоїсь задачі, спробуйте просто встати, адже це не просто так. Дослідження показують, що зміна положення тіла допомагає мозку переключитися. І саме тому багато людей починають ходити кабінетом під час телефонної розмови або думають над складними питаннями не сидячи, а саме в русі і стоячи. Наш мозок дуже любить зміну обстановки. Іноді достатньо просто пройти до вікна чи кухні, щоб з'явилася якась нова ідея. Тож, якщо зараз щось не складається, можливо, проблема не у вас, а в тому, що ви занадто довго сидите на одному місці. А це Радіо Максимум. Максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Південнокорейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
4: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
5: Я не знаю, але що.
4: Є. А який пароль у тебе?
6: Там 1, 2, 3, 4.
4: А, ну все як.
6: Ну, як в мене написано прямо зверху.
5: У мене немає.
4: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер і в мене немає.
6: Отак, от, є українські, є Вайбіт, ну, да. Чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанні і так далі. Каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Ну, я чув, що таке є.
4: Ага.
6: Ну, зараз я там спитав, кажу, люда, можемо, а поїжджемо, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
5: Хтось слов тут інший, да?
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Погода на Максимум.
1: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 31 градусу опадів не прогнозують. На півночі також без опадів і плюс 27. На сході можливий невеликий дощик, там до плюс 27 градусів. На півдні до 28, переважно без опадів, хоча на Херсонщині можливий невеликий дощ. В центрі переважно без опадів і плюс 30 градусів. У столиці також без опадів, сонячно і плюс 29.
2: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська. Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, ми повинні бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення. З його слів, необхідно відновити понад 10 гігават генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 гігават нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракет і дронів, а також посилюють протиповітряну оборону, запевняє міністр енергетики. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медгарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір із державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. У Верховній Раді наскаржилися на окультних блогерів. Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Нацполіції щодо діяльності блогерів, відомих під псевдонимами «Відьма Марія Тиха» та «Мах Веляр». Каже, вони могли отримувати гроші від людей за окультні послуги, зокрема, за нібито пошук безвісти зниклих військовослужбовців. За словами депутата, до заяв додано свідчення, документи та інші матеріали. Депутат заявив, що правоохоронні органи мають надати правову оцінку наведеним фактам та перевірити, чи були у діях згаданих осіб ознаки кримінальних правопорушень. Королі теж платять податки. Уперше у сучасній історії король Великої Британії Чарльз III розкрив, скільки податків сплатив зі своїх особистих доходів. Одночасно інформацію про власні податкові зобов'язання оприлюднив і його син, принц Вільям. За підсумками податкового року, британський монарх добровільно сплатив 12,9 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 764 мільйони гривень податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям перерахував до бюджету менше 8 мільйонів фунтів. Букінгемський палац не уточнив, за якою ставкою оподатковуються доходи короля. Водночас щодо принца Вільяма зазначено, що він сплачує податок за найвищою ставкою з усіх своїх особистих доходів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: краще.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Ну, от не кажіть зараз, що немає відчуття завершення робочого тижня, немає відчуття вечора, не повірю ні в якому разі. Тому є цікава порада від фахівців з продуктивності про завершення робочого тижня. Перед тим, як завершити робочий тиждень, витратьте буквально 3 хвилини і запишіть 3 справи, з яких почнете понеділок. Тобто в п'ятницю можна вже готуватися до наступного робочого тижня. Це не тому, що ми завжди думаємо про роботу, а для того, щоб звільнити вихідні. Це, здається, дрібниця, але дослідження показують, коли людина має чіткий план першого робочого дня, вона набагато легше відпочиває у вихідні і менше хвилюється через майбутній понеділок. Адже мозок уже знає, з чого починати, і йому не треба паритися в вихідні, щоб чимось зайняти себе. Тож, закривайте цей тиждень спокійно, ви його чесно відпрацювали і заслуговуєте на якісний відпочинок. Ну, а ми бажаємо вам гарних вихідних і, звичайно ж, поруч з Радіо Максимум, тому що тут максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході до плюс 31 градусу, опадів не прогнозують. На півночі також без опадів і плюс 27. На сході можливий невеликий дощик, там до плюс 27 градусів. На півдні до 28, переважно без опадів, хоча на Херсонщині можливий невеликий дощ. В центрі переважно без опадів і плюс 30 градусів. У столиці також без опадів, сонячно і плюс 29.
1: Погода на максимум.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ян, Денис, наше ранкове шоу для сім'ї?
2: Ну, так.
1: Тому зараз буде важлива сімейна тема. З'явилися новини, що туалетний папір відходить у минуле, тому що альтернативу дедалі частіше обирають люди. Я, коли, до речі, робив ремонт, ми поставили біде.
2: Угу.
1: Мені ніколи не було
2: біде. Да, я також.
1: Я каюсь,
2: санітарний
1: я
2: душ.
1: Да, і це прям всі в мене в родині користуються. Я до речі, да. По старінки, я приверженець класичного способу.
2: Ну, все, ми зрозуміли.
1: Да. Короче,
3: да.
2: Не зациклюйся.
1: Так, ні, ну це тема гігієни, вона важлива, послухайте.
3: Для кого?
1: Значить, туалетний папір з'явився лише наприкінці 19 століття. До цього не було ніякого паперу. Тобто використовували, ну, що було.
3: Бо терпіли.
1: Ну іноді, так. Да. Іноді, іноді все життя людина терпіла.
2: А ти
1: перед смертю як сходила один раз. Ну все, послухайте, ну, ми ж про життя. Ну, це чого ви робите вигляд, що такого немає
3: ти
1: в нашому душніла. Житті?
3: Ну, да.
1: Це життя і водночас дедалі більше людей переходять на біде. Сидіння для унітазів з функцією омивання.
2: Mm-hmm.
1: Це пов'язано як з питанням гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Тож зараз дійсно в Європі прям величезний відсоток людей відмовився від паперу, використовують це всілякі водні процедури. Водичку, да, що в принципі є непоганий, мені здається, варіант. Так,
2: а
1: що
2: є
1: задумати?
2: Ще зараз унітази, які з оцим біде вбудованим, вони тебе миють. До речі, Славка Тьомін, наш колега, він у когось був вдома, йому показували унітаз за 345 тисяч гривень, який миє, сушить, і в нього
1: у
2: ще
1: когось? Є... Отак ти описав Камалю? У когось? У кого може бути такий унітаз?
3: Боже, я не знаю, як стриматися, щоб не жартувати.
1: Друзі, а як за допомогою туалетного папіру вигнати з оселі комарів, ми розкажемо в наступному. Чого ви ржуть? Ну це реальна тема.
0: На максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із цим дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що от немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним епізодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, пограти в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. У Держспецзв'язку попередили про поширення нової фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомленням і з підписом латиницею «Суд-повістка». «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до моря і з 28 червня починає курсувати додатковий регіональний поїзд «Одеса-Кароліно-Бугас». Потяги будуть їздити в обидва напрямки по парних числах. Пишуть, що електропоїзд обладнаний системами кондиціонування, а час у дорозі займе годину. Обіцяють, що графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із-за кордону Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців. Квитки в застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні». В Греції пропонують безоплатні проживання та сніданки на острові Сірос. Щоправда, доведеться доглядати кілька десятків котиків. Програму організувала організація Сірос Кетс, яка опікується безпритульними тваринами на острові. До участі запрошують волонтерів віком від 25 років. Любити і опікуватися безпритульними котами потрібно щонайменше впродовж одного місяця по 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Додам, що острів Сірос розташований в Егейському морі і фактично немає нічного життя. Його люблять за те, що тут можна саме спокійно відпочити.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мені здається, сьогоднішній ефір проплачений Обухівською міською радою, бо зараз продовжимо, як обіцяв, про туалетний папір.
2: Знову?
1: Але ні, ну я ж сказав, як вигнати комарів. Комарів,
2: це важливо, да, звичайно.
1: Значить, влітку комарі здатні псувати нам, звичайно, настрій добрий, кусають особливо дітей, особливо є люди, які прям схильні до того, щоб їх кусати. Комарі заходять людей як?
2: По запаху.
1: По запаху, все правильно. Який виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання, а не те, що ви подумали. Деякі природні аромати збивають комах з орієнтиру і змушують їх триматися подалі і летіти до сусідів. Це евкаліпт, так, м'ята, цитронель, лаванда, чайне дерево, гвоздика, лемонграс.
3: Так я цитронелем завжди
2: пам'ятаю. Так я цитронель. Я...
3: А, знаєш, не
2: це як назва модного бару. Якого.
1: Дивіться, до речі, є такий. Да. Саме так працює цей принцип туалетного паперу від комарів. Знаєш, що берете? Рулон туалетного паперу так. Берете, да? 20 крапель ефірної олії, наприклад, цитронелі, лаванди або евкаліпту. Крапаєте куди? На внутрішню сторону оцього картонку-втулку всередину.
2: Так.
1: Або на крайні шари паперу. Після цього рулон розміщується біля відкритого вікна або на підвіконні, і він працює як величезний фумігатор.
2: Головне, якщо ви евкаліптом поприскали, не користуватися ним за призначенням.
1: А от цитронелем і лавандочкою, будь ласка. Тобто, виходить і фумігатор, а потім ще й знадобиться вам один раз. Де ставити? Біля вікон, поруч з дверима, на балконі, біля садових меблів, на терасі чи альтанці. Не дякуйте. Все, будь ласка.
2: Класно.
3: Дивись, не дякуємо.
2: Нехай комарі і всякі інші.
3: Не роб нам же ті погоди.
2: Так, да, але ну, на погоду придумай Риму. Комарі
1: погода
2: і оводи.
1: Оводи, так, да, до речі, такі неприємні, великі такі. Нехай комарі і оводи нароблять вам же ті погоди. Хай щастить.
2: Розібрались.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама. Печія!
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен Оболонку по 200 мг, РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, фразочки з дитинства, зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж.
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Ну зізнайся.
3: Ну скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
3: Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажи чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана прислає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що
3: там? Що там?
2: А це все з дитинства йде,
3: що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну і кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
11: Домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним, тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: 6 року по 19 липня.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 360.

0: 54 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на бетон.ua.

0: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: сльози. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: out of my head.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія за